テラテレレガオテラカワエマハラハラ which means don't worry ヘレレガファカマリ say it today カワエマハラハラテウポコオテイカテレオオポニキ

気がこいとうかとはこいとうこほのまいてあったねこいとうえさころがまやねいてあったねてなこいとうてなこいとうあてならこいとうかとはなれいらまいてわねいなたいのあつきてばからかいてねやったあてらいやえたひこれろこうほうういういらねいえてくわつわやうきゃこいとうへさころがまこいとうあまいてファーからかきておのからかいてねやたへわとのわやたなれいらへわあへいわやまいまこいとうあとのわやたあいのれいらえてちえてたねいたくみひぬいねいたくみひあろはきゃこいとうかとはのれいらてなこいとうあてなこいとうがみひよてあったけこいとうかとはあたまりえ Morena.